0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Dom David Gjugja e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 16 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Një grup laureatësh të çmimit Nobel, shkencëtarësh, ekspertësh të inteligjencës artificiale, udhëhecësh fetar dhe ish krerësh, shtetësh e qeverish, kanë nënshkruar sot me 16 korrik në Kampidolio në Rom, deklaratën e Romës mbi inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore, drejt një paqje të qarmatosur dhe qarmatosse. Dokumenti u miratua në përfundim të takimit treditor, Asambleja Botërore e Laureatëve të Çmimit Nobel mbi Inteligjencën Artificiale dhe Luftën Bërthamore, mbajtur në Borgo Laudato si në Castel Gandolfo, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve akademike dhe kërkimore ndërkombëtare. Njerëzimi ndodhet në një moment vendimtar të historisë së tij, thuhet në hyrje të deklaratës së Romës, e cila nënvizon sfidat e lidhura me zhvillimin e shpejtë të inteligjencës artificiale dhe rikthimin e garës për armë bërthamore. Sipas dokumentit të Romës, inteligjenca artificiale përfaqëson një mundësi të madhe për përparimin shkencor, mjekësinë, mbrojtjen e mjedisit dhe mirëqenien njerëzore, por njëkohësisht sjell rreziqe të reja. Përqendrimi i inteligjencës artificiale i kësaj teknologjie në duart e pak shteteve apo kompanive të mëdha mund të krijojë pabarazi të thella në shpërndarjen e pushtetit, ndërsa përdorimi i saj në fushën ushtarake mund të ketë pasoja të rënda për stabilitetin global. Nënshkruesit e deklaratës së Romës paralajmërojnë se gara e armëve bërthamore po shoqërohet me një garë të re për inteligjencën artificiale, duke kërkuar një qasje që nuk mbështetet mbi friken, kërcënimin dhe shkatrimin e ndërsjellët. E, duke i referuar thirrjes së Papës Leoni 14 për një paqe të qarmatosur dhe qarmatosse, deklarata kërkon që siguria ndërkombëtare të ndërtohet përmes dialogut, bashkëpunimit dhe bashkëpërgjithsisë. Në 6 pikat e dokumentit kërkohet ndalimi i një gare të re armatimesh në fushën e inteligjencës artificiale dhe armëve të bërthamore, përpara se kjo teknologji të ndikojë në mënyrë të pakthyeshme mbi të ardhmen e njerëzimit. Një kërkesë veçantë lidhet me kontrollin njerëzor mbi armë bërthamore. Vendimi përfundimtar për përdorimin e një arme bërthamore nuk duhet të besohet kur të një sistem i automatizuar, theksojnë autorët e deklaratës së Romës, duke kërkuar një traktat ndërkombëtar që të ndaloj integrimin e papërgjithshëm të inteligjencës artificiale në sistemet e komandimit, kontrollit dhe lëshimit e armëve bërthamore. Dokumenti i Romës u bën thirrje qeverive dhe organizatave ndërkombëtare të monitorojnë sistemet e automatizuara të inteligjencës artificiale dhe të garantojnë respektimin e të drejtave të njeriut dhe të së drejtës ndërkombëtare. Një tjetër propozim i rëndësishëm është krijimi i një temire të përbashkët digjitale që do të mundësoj mbledhjen dhe ndarjen e të dhënave të nevojshme për të përballuar sfidat që lidhen me inteligjencën artificiale dhe armë bërthamore. Në pjesën e fundit, deklarata Romës kërkon nisjen urgjente të negociatave për eliminimin e verifikueshëm dhe të pakthyeshëm të armëve bërthamore, duke rikujtuar traktatet e mospërhapjes së armëve bërthamore dhe traktatin për ndalimin e armëve bërthamore. Nënshkruesit e deklaratës së Romës së fundi kujtojnë, është në lojë mbijetesa jon dhe ajo e brezave të ardhshëm.
1: Në të njëjtin qiell, prej nga edhe gjatë NATO-s së fundit, raketat goditën qytetet dhe infrastrukturën civile të Ukrainës, kardinali Matteo Maria Zuppi bëri në Kiev një lutje të thjeshtë për të fuqishme drejtuar Zotit në gjuhën ukrainase. Në zemër të kryeqytetit gjatë kremtimeve të ditës së shtetësisë së Ukrainës, ai u drejtua hyjit të gjithë pushtetshëm me një lutje për popullin e vuajtur të këtij vendi, duke kërkuar dhuratën e paqes. Dhuroj Ukrainës së dashur një paqe të drejtë. bëj që robrit të kthehen në shtëpit e tyre, fëmijët të përqafojnë përsëri familjet, të zhdukurit të gjendën dhe çdo familje të mund të vajtoj me dinjitet të dashurit e saj. Frymëzo secilin prej nesh me guxim dhe urti që të bëhemi ndërtues të paqes, u lut kardinali Zuppi. Kjo lutje shënoi një nga momentet më prekse të ditës së tretë të misionit të kryetarit të konferencës i peshnore italiane në Ukrainë. Kardinali Zuppi mbriti në vend më 13 korrik për të përcjell afërsinë e Papës Leoni 14 dhe për të vazhduar misionin humanitar që Selia e Shenjtë nisi në vitin 2023 me dëshirën e Papës Francesku. Një mision që synon të mbajë të hapura rrugët e dialogut dhe të ndihmojë në kthimin e robërve të luftës, të fëmijëve të larguar nga vendi dhe të trupave të viktimave.
3: Dioqeza e Albanus i dhëron Papës Leoni 14 një koncert në shej mirënjohjeje të shtunën që vjen me 18 korrek në Castel Gandolfo. Kështu, mbrëmjen e kësaj së shtunë me 18 korrek, obori i Palatit Apostolik në Castel Gandolfo do të shndrohet në një skenë të veçantë muzikore për të nderuar Papën Leoni 14. Me nismen e kishës diocezane të Albanos, ati shejt Leoni 14 do t'jeti pranishëm në një koncert simfonik që synon të shpreh afërsin, dashurin dhe gëzimin e bashkësisë diocezane për pranin e ti gjatë qëndrimit Veronë në Castel Gandolfo. Dëshirojmë t'ja dhurojmë këtë mbrëmje muzikore Papës si shenjë dashurie dhe bashkimi, shprehet i peshbi Albanos Simzot Vincenzo Viva. Si pas ti, programi i përzjedhur për koncertin e së shtunës përfshin vepra me bukuritë rrallë, ndërsa dëshira është që kjo mbrëmje të mbetet në kujtesë si një çasti veçantë, i jetuar në frymën e lutjes dhe të bashkimit me Papën dhe me misionin që i është besuar. Koncerti do të hapet me La Polacca të Niccolò Paganinit, një pjesë nga koncerti numër 3 për violin dhe orkestër në mi major, që do të interpretohet nga violinisti me famë ndërkombëtare Marco Rogliano. Me pas, pianista Rosana Tomasi Golkar do të sjell para publikut Norma, një histori e pafund dashurie, fantazi e lirë dhe variacione për piano dhe orkestër, një rishikim i kryeveprës e Vincenzo Bellinit, realizuar nga kompozitori, fitusi çmimit Oscar Luis Bacalov. Interpretimi do të shoqërohet nga projekcione vizuale që do të njekin monumentet më domethënëse të dramës e Bellinit, duke krijuar një dialog mes muzikës dhe imazhit. Në skenë do të ngjitet edhe orkestra i muzikës di Parma në 55 instrumentist në ndrejtimin e dirigentit Pier Carlo Orizio, drejtor artistik i Festivalit Ndërkombëtar të Pianos në Brescia dhe Bergamo. Koncerti, për të cilin vendet janë rezervuar tashmë të gjitha, është bërë i mundur falë mbështetjes së shumë bamirësve, të cilët kanë bashkëpunuar në organizimin e kësaj mbrëmjeje të veçantë, kushtuar Papës Leoni 14.
1: Në një botë që ndryshon me shpejtësi, ku sekularizimi, kultura digjitale dhe transformimet shoqërore po sfidojnë gjithnjë më shumë jetën e kishës, meshtari është i thirrur të mos humbas kurrë atë që është thelpsore, marrëdhëniet e tij me Krishtin. Ky ishte mesazhi që kardinali Lazzaro Yu Hyung-sik, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin, u drejtoi meshtarëve të Paraguajit me rastin e ditëve kombëtare të klerit, të mbajtura nga 13 deri më 16 korrik. Në seminarin e vendit, kushtuar Zojës së Madhe, meshtar nga të gjitha diocezat e vendit u mblodhën jo vetëm për të ndjekur sesione formimi, por edhe për të jetuar ditë lutje, reflektimi dhe bashkimi vllazëror. Në qendër të takimit ishte pyetja mbi identitetin e meshtarit dhe mënyrën se si mund ta jetojë ai me besnikëri shërbesën në kohën e sotme. Përmes mesazhit të tij, kardinali Yu përcolli afërsinë dhe bekimin e Papës Leoni 14 për të gjithë meshtarët e Paraguajit. Ai vuri në dukje se letra apostolike, një besnikëri që lind të ardhmen e Papës, dhe letra baritore i peshqvive të Paraguajit mbi të mirën e përbashkët, të dyja të nënshkruara më 8 dhjetor 2025, ndajnë të njëjtin vizion. Besnikëria ndaj thirrjes meshtarake dhe përkushtimi për të mirën e përbashkët burojnë nga zemra e Krishtit, bariu të mirë. Meshtari, kujtoj kardinali ju, nuk është një funksionar fetar dhe as ndonjë administrator i strukturave kishtare. Ai është njeri i shndërruar nga sakramenti e urdhrit shenjt, i thirrur ta bëj Krishtin të pranishëm në jetën e popullit përmes një shërbese të përvuajtur, bujare dhe të dhuruar plotësisht. Por kjo rrugë nuk është pa rreziqe. Duke u mbështetur në mësimet e Papës Leoni 14, prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin paralajmëroi për tundimet që mund ta zbehin bukurinë e meshtarisë, dëshirën për të matur frytet vetëm me sukseset baritore, lodhjen që shndrohet në dorëzim përballë vështirësive dhe një jetë shpirtërore që e humbet zjarrin e saj. Meshtaria, theksoi kardinali ju, nuk është karrierë për të ndërtuar, por dhuratë për të jetuar sipas shembullit të Krishtit, i cili erdhi në botë jo për të shërbyer, por për të shërbyer. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin i ftoi meshtarët të vazhdojnë të ecin pranë njerëzve, sidomos pranë të varfërve, familjeve të rinjve dhe atyre që jetojnë në skajet e shoqërisë. Ai kujtoi gjithashtu se dëshmia e meshtarëve nuk kufizohet në altar, por shprehet në promovimin e drejtësisë, të së vërtetës dhe të dinjitetit të njerëzit, gjithmonë në drejtën e ungjillit dhe të mësimit shoqëror të kishës. Një vend të veçantë në reflektimin e kardinalit ju, zuri edhe kujdesi për thirrjet meshtarake. Nuk janë fushatat apo strategjit ato që lindin thirrje të reja, por jeta e meshtarve që rrezatojnë gëzim, besnikëri dhe dashuri për Krishtin. Kur një bashkësi jeton me lutje dhe me fe të gjallë, ajo bëhet tokë ku Zoti e vazhdon të mbjellë fara të reja thirrjesh të shenjta. Në fund, kardinali ju ja besoi të gjithë meshtarët i peshkvit dhe seminaristët e Paraguajt mbrojtjes së zojës KQ5, mbrojtës qiellore të vendit, dhe shenjtorve të kishës paraguajane. Mirënjohja e tij shkoi për të gjithë ata që çdo ditë shërbejnë në famulli, në bashkësitë rurale, në periferitë e qyteteve, pranë të sëmurëve, të varfërve dhe të rinjve. Prefekti i dikasterit të Vatikanit për klerin uroi që secili prej meshtarëve të mbetet bari i shenjtë, besnik dhe i lumtur, sepse vetëm një zemër e lidhur fort me Krishtin është në gjendje të ndërtojë të ardhmen e kishës.
2: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Përdorimi i inteligjencës artificiale, argumenti i enciklikës Magnifica Humanitas të Papës Leoni 14, të cilën e kemi marrë në shqyrtim gjatë këtyre emisioneve të fundit, nuk është kurrë një fakt thjesht teknik. Kur hynë në procese që ndikojnë mbi jetën e njerëzve, ajo prek të drejta, mundësi, reputacion, liri. Vendime delikate që kanë të bëjnë me punën, kredin, mundësin për shërbime dhe me reputacionin e personave, ka rrezik të besohen plotësisht sistemeve të automatizuara, të cilat nuk e njohin dëmshurin, mëshirën, faljen dhe mbi të gjitha shpresën se njeriu mund të ndryshojë. Kështu ato mund të prodhojnë forma të reja përjashtimi. Këtë denoncon ati i shenjt në kapitullin e 3 të enciklikës, prandaj sot shqyrtojmë pikërisht përgjegjësinë e transparencën që kërkon administrimi i inteligjencës artificiale nga njeriu. Ky i fundit mund ta përdor atë kundër njerëzve të tjerë, për shembull duke manipuluar informacionin ose duke shkelur privatësinë, por mund të ketë edhe një rrezik më pak të dukshëm kur sistemet e inteligjencës artificiale, duke u paraqitur si neutrale dhe objektive, pasqyrojnë dhe përforcojnë stereotipet e qëndrimet ideologjike të atyre që i kanë projektuar.
3: Ti besosh në fakt një algoritmi pushtetin për të zgjedhur kush meriton dhe kush jo? Pa përgjegjësi për marrjen e vendimit, do të thotë ti besosh atij detyrën për të ripërcaktuar kufijtë e mundësive njerëzore. Kështu, përjashtimi i më të dobët në shoqëri mbulohet me petkun e neutralitetit dhe të objektivitetit para të cilit protesta bëhet e pamundur. Pra, inteligjenca artificiale nuk është neutrale. Nëse një sistem konceptohet ose përdoret në mënyrë të tillë që disa jetë e trajtohen si me pak të denja, ai nuk është më një mjet i thjesht për të përdorur mirë, por vën në lojë një kriter që bie ndesh me dinjitetin e patjetërsueshëm të njerëzit. Prandaj, shoqitja etike nuk mund të kufizohet vetëm pyetjen nëse përdorim një sistem të caktuar për një qëllim të mirë ose të keq, por edhe në pyetjen se si projektohet ai dhe cila ide mbi njeriu e mbi shoqërinë përmbahet në dhënat dhe në modelet që e udhëheqin.
1: Që inteligjenca artificiale të respektojë dinjitetin njerëzor dhe të shërbejë vërtet së mirë së përbashkët, është thelpsore që të gjithë ata që merren me të të kenë përgjegjësi të qarta, por në shumë raste, proceset në të cilat përfshihet inteligjenca artificiale e bëjnë të vështirë caktimin e përgjegjësisë dhe korrigjimin e gabimeve. Pikërisht këtu bëhet vendimtare ajo që quhet accountability, do me thënë logaridhënje. Mundësia për të identifikuar kush duhet të jap logari për vendimet, t'i arsyetoj, t'i kontrolloj dhe kur është e nevojshme, t'i kundërshtoj dhe të riparoj dëmet që rrjedhin prej tyre.
3: E, këtu lind një çështje e një problem tjetër, denoncon Papa Leoni 14. Ai që kontrollon inteligjencën artificiale nuk mund të imponoj vizionin e vet moral që bëhet më pas infrastruktura e padukshme e sistemeve. Morali i sistemit nuk mund të vendoset nga pak vetë. Na duhet një politikë më e pranishme e aftë nga delsoj aty ku gjithçka përshpejtohet dhe të mbroj hapësirat ku bashkësit mund ende të marrin pjesë dhe të diskutojnë. Si që ndodhë në gjdo kthesë të madhe teknologjike, inteligjencë artificiale pritet të shtoj sidomos pushtetin e atyre që i kanë tashmë burimet ekonomike, kompetencat dhe dhënat e duhura. Grupet të vogla, por me pushtet, mund të orientojnë informacionin dhe konsumin, të kushtzojnë proceset demokratike dhe të ndikojnë mbi dinamikat ekonomike për përfitimin e tyre, duke ju kundërvën drejtësisë shoqërore dhe solidaritetit mes popujve. Prandaj, përdorimi i inteligjencës artificiale duhet shoqëruar me kritere të qarta dhe kontrole të frytshme, të frymzuara nga pjesëmarrja dhe solidariteti. Por më tepër, pronësia e dhënave nuk mund të besohet vetëm privatvet, por duhet të rregullohet me norma ligjore, me rregulla të qarta e të përbashkëta. Ato janë fryt i kontributit të shumë njerëzve dhe nuk mund të shiten ose të besohen pak vetave.
1: Parimet e doktrinës shoqërore të kishës na ndihmojnë ta interpretojmë edhe këtë realitet të ri. Kisha flet për të mirën e përbashkët, për destinacionin universal të pasurisë, për subsidiaritet, për solidaritet, për drejtësi. Papa përdor edhe një fjalë që ka fort për zemër, çarmatosje. Të çarmatosësh inteligjencën artificiale, do thot të largosh nga logjika e konkurrencës armatosur, që sot nuk është më vetëm ushtarake, por ka të bëjë edhe me ekonominë e me fushën e dijes. Është gara për algoritmin më të mirë dhe për bankën më të madhe të të dhënave, me qëllim për parsinë gjeopolitike a tregtare mbi gjithë të tjerët. Të çarmatosësh nuk do thot të heqësh dorën nga teknologjia, por ta pengosh atë të sundoj njerëzoren. Do të thotë të mos e bësh atë pjesë të monopoleve, ta bësh të diskutueshme, të kundërshtueshme dhe për këtë arsye të banueshme nga kultura njerëzore. Leoni 14 u bën një thirrje të veçantë atyre që zhvillojnë inteligjencat artificiale. Rrisia teknologjike mund të jetë në një farë mënyre forma njerëzore e pjesëmarrjes në aktin hyjnor të krijimit. Ashtu si autori një vepre artistike ose letrare është i detyruar të marrë parasysh vlerat që ajo shpreh, po ashtu edhe zhvilluesit e inteligjencës artificiale janë të thirrur t'i trajtojnë me seriozitetin e duhur vlerat që përfshin në projektet e tyre, me transparencë, me përgjegjësi dhe duke verifikuar që rezultati të jetë pasuri për të gjithë.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Imzot Paul Richard Gallagher, sekretari i Selisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, po zhvillon një vizitë në Ukrainë nga 16 deri më 21 korrik në cilësinë të dërguarit të posaçëm të Papës. Vizita bëhet me rastin e kremtimeve të 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës së ritit latin në Ukrainë. Këto kremtime përkojnë gjithashtu edhe me 25 vjetorin e udhëtimit apostolik të Shën Gjon Pali të dytë në Ukrainë, ngjarje që mbetet pikë referimi në historinë e kishës në këtë vend. Sipas njoftimit të sekretarisë së shtetit të Selisë së Shenjtë, pjesëmarrja e Imzot Gallagher në këto kremtime shpreh afërsinë e Papës Leoni XIV me kishën katolike dhe me popullin Ukrainas, në një kohë kur vendi vazhdon të përballet me pasojat e luftës.
2: Papa Leoni XIV u bën thirrje besimtarve të luten për paqe dhe për të gjithë ata që vuajnë nga pasojat e luftës në Ukrainë. Kjo është zemra e mesazhit që ati shejt prevost përcjell në një letër drejtuar kryepeshkujt Paul Richard Gallagher, sekretar i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në kremtimet e 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës katolike të ritit latin në Ukrainë. Kremtimet do të zhvillohen me 19 korrik të këtij viti në shtetërorën kombëtare të zojës së skapularit të shtetit në Berdichev, ndërsa emrimi i të dërguarit papnor u bë i ditur me 20 qershorin e kaluar përmes botimit në të përditshmen e Vatikanit L'Osservatore Romano. Në letrën drejtuar kryepeshkujt Gallagher, Papa ripohon fjalët e letrës që pati shkruar Papa Gregori IX në vitin 1234, klerit dhe besimtarve të rritit latin që banojnë në territorin e Ukrainës së sotme, në të cilën deklaroi se kisha i kushtohet me dashamirësi të veçantë besimtarve të saj të devotshëm dhe të përvuajtur, e që të mos mundohen nga shqetësimet e njerëzve të këqij, ajo i mbron me mbrojtjen e kujdestarisë së saj amtare. Ata, vazhdon të letra,

0: e papës, ndezur nga zeli i fesë dhe i devocionit, ofruan një fortesë mbrojtëse për zjerimin e adhurimit e emrit e Zotit dhe për këtë arsye shpesh psuan kërcënime, dëmtime dhe plaçkitje nga duart e persekutorëve të fesë krishtare, të cilët vazhdimisht ngritën kurthe për ta. Në shekujt pasues, shkruan Papa Leoni XIV, kleri dhe besimtarët katolikë që jetonin në Advent ofruan një dëshmi të fuqishme feje gjatë gjitha ngjarjeve të ndryshme të historisë, veçanërisht në shekullin e 20, kur në fund të luftës së dytë botërore, Ukraina ju nështrua regjimit të frymzuar nga ideologjia sovjetike. Gjatë asaj periudhe, kisha katolike në atë rajon ju nështrua përsekutimit mizor të organizuar dhe të zbatuar nga autoritetet civile, qëllimit e cilit ishte zhdukja e saj e plot ndërmjet popujve. Më pas, bashkësia kishtare e Ukrainës ringjalle jetën dhe zhvillimin duke kremtuar 35 vjetorin e rindërtimit e institucionave të saj, njëkohësisht me 25 vjetorin e vizites apostolike të papës Shën Gjon Pali II. Me emrimin si dërguar i posaçëm, Papa Leoni XIV i dha kryepeshvit Gallagher autoritetin për të kryesuar rritet liturgjike të programuar me bendiciv, duke i përgëzuar gjithë besimtarët Ukrainës gjallë dhe të vdekur, të cilët vuajn ose kanë vuajtur thellësisht për shkak të brutalitetit të luftës. Për më tepër, Papa kërkoi që pjesëmarrësit të nxiten të luten për paqen, për botën dhe për familjet, si dhe truajnë besnikërinë ndaj urdhrimeve të Zotit.
1: Teorikisht, Gaza është e mbrojtur nga një armpushim që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, por vetëm teorikisht, sepse gjatë 9 muajve të fundit, bastisjet izraelite në territorin palestinez kanë vazhduar pa pushim. Gjatë kësaj periudhe, larg faqeve të para të gazetave dhe ekraneve televizive, tragjedia në Gaza vijoi e vijon. Pikërisht ndërsa është në fuqi armpushimi, sipas llogarive të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, në Gaza janë vrarë më se 1000 vet, përfshirë 265 fëmijë. 3400 të tjerë janë plagosur. Këto shifra konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara, të cilat i përmendën ato në një raport të botuar në fillim të korrikut. Në një intervistë të mediave të Vatikanit me i peshgjin William Shomali, vikar të përgjithshëm dhe vikar patriarkal latin për Jeruzalemin dhe Palestinën, ai e përshkruan kështu jetën e përditshme të palestinezëve në Gaza.
2: Populli i Gazës tani jeton në 47% të saj, sepse izraelitët e kanë pushtuar pjesën tjetër të vendit prej 53%. Prandaj, dendësia e popullsisë është bërë shumë e lartë, ndërsa 80% e infrastrukturës është ende shkatruar, si për shembull ndërtesat, por edhe strukturat e ujit e të energjisë elektrike. Shumë shkolla dhe universitete nuk ekzistojnë më. Shumë njerëz me mira jetojnë në tenda.
1: A mbërri ndihma humanitare e a është ajo i mjaftueshme sot?
2: Kur flasim për ndihma humanitare, kemi parasysh ushqimin, ilaçet dhe gjithçka tjetër të nevojshme për mbijetesën. Personalisht bëj dallime ndërmjet ushqimit dhe nevojave të tjera. Për shembull, disa ilaçe po mrin, por jo gjitha ilaçet e nevojshme dhe sasia është e furnizuar. Gjatë muajve të fundit, ushqimi që hyn në vend importohet nga Izraeli. Më pas, tregtarët e shesin në Gaza. Patriarku latin i Jeruzalemit, Pier Batista Pizzaballa, i cili e vizitoi në qershor Gazën, e gjeti tregun më të furnizuar krahasuar me vizitën e tij të mëparshme pak para Krishtlindjes. Isha me të në atë moment dhe pash me sytë e mi se ende kishte shumë pak artikuj ushqimor në dyqane. Kur them dyqane, duhet të them një ose dy tenda pra njëra tjetrës, kaq, nuk është supermarket. Ka tregtarë që i zotrojnë këto tenda dhe shesin aty ushqimin.
1: Dihet se shumë banor të Gazës tani janë pa punë. Si ja dalin të blejnë ushqimet?
2: Ka shumë punonjës që punonin dhe paguheshin, veçanërisht ata të punësuar nga qeveria palestineze, ata që ishin mësues në shkolla ose të punësuar në organizatat e ndryshme vazhdojnë të marrin pagat e tyre. Mësuesit tanë vazhdojnë të paguhen, por tani duhet i ndihmojmë të tjerët edhe me para. Më parë i ndihmonim duke siguruar ushqimin, tani duhet i ndihmojmë edhe duke u dhënë para që ta blejnë atë ushqim. Këtë po bëjmë me besimtarët që jetojnë në kompleksin e familjisë latine në Gaza.
1: Duhet të ketë filluar tashmë faza e dytë e planit amerikan të paqes, i cili përfshin çmilitarizimin e Hamasit, nisjen e rindërtimit dhe lirimin e fondeve për këtë qëllim. Në çpik të kësaj faze është Gaza.
2: Rindërtimi është i lidhur me çmilitarizimin, por çmilitarizimi, faza parë, nuk është përfunduar. Hamasi ende ekziston në zonë dhe kontrollon sigurinë në atë hapësirë të banuar nga populli i Gazës. Pra, rindërtimi nuk mund të filloj. Dua të shtoj se në këtë kuadër fëmijët nuk kanë çfarë të bëjnë e nuk shkojnë në shkollë. Ata mbledhin dru, gozhda, çdo gjë që mund të ripërdoret dhe të shitet. Por shtatorin e arshëm ne planifikojmë të rihapim shkollën tonë famullin e familjes Shejte në Gaza. Shpresojmë të jemi në gjendje të japim arsimim rreth 1000 fëmijëve. Në këtë mënyrë, ata nuk do të rrinë duar kryq pa bërë asgjë në rrugë. Prandaj, është teje të rëndësishme që të fillojnë përsëri mësimet. Vetëm kështu, do të harrojnë dal nga dal tronditjen dhe traumen e luftës.
1: Si çdo vit, më 15 korrik, kisha e Jeruzalemit kremtoj kushtimin e Bazilikës së Varrit të Shenjtë. Liturgjia e këtij viti u kryesua nga rojtari i tokës Shenjtë, At Francesco Jelpo, që bashkremtoj me abatin benediktin të Bazilikës së Fjetjes, Nikodemos Schnabel, abatin e Maria Lach Mauritius Wilde dhe kardinalin Gregoris, krejpeshkëvi Krakovis. Të pranishëm edhe antar të urdhrit të kalorëzve të varrit të Shenjtë, të cilët javët e kaluara u morën me pastrimin dhe restaurimin e shandaneve të bazilikës. Gjatë predikimit, rojtari At Francesco Jelpo theksoi kuptimin e thellë të përvjetorit. Çdo vit, duke kremtuar kushtimin e bazilikës së varrit të Shenjtë, ne nuk përkujtojmë thjesht ndërtesën, por zemrën e fesë tonë të krishterë. Kjo bazilikë ruan kujtimin e ngjalljes së Krishtit Jezus. Një vend që theksoi At Jelpo ruan misterin e të pafajshmit që mori mbi vetëm katin e botës. At Jelpo më pas e lidhi mesazhin e ringjalljes me vuajtjet që aktualisht po e prekin tokën Shenjtë e mbar botën. Edhe sot Zoti vazhdon të mbajë mbi vete paudhësitë tona, vazhdon të marrë mbi vete barrën e urrejtjes, të dhunës, të luftës, përçarjes dhe indiferencës, pohoi Franceskani. Duke kujtuar tragjedinë e përjetuar nga kaq shumë njerëz, At Jelpo shtoi: Çdo ditë shohim burra, gra e fëmijë të pafajshëm që vuajnë. Shohim popuj të plagosur, familje të shkatëruara, njerëz që duket se nuk kanë fytyrë e as shpresë. Pikërisht në vendin e ngjalljes, shpjegoi rojtari, del në pah kuptimi i krishterit shëlbimit. Ktu, në vendin ku Krishti e mundi të keqen me dashuri, ne e kuptojmë se Zoti nuk e shpëton botën me forcë, por duke e ndarë deri në fund të fundit vuajtjen e njerëzit. Në qendër të reflektimit të atë Francesco Jelpos ishte edhe lidhja e pandashme e mundimit dhe e ngjalljes së Jezu Krishtit. Bazilika e Varrit të Shenjtë ruan si kalvarin, ashtu edhe varrin bosh të Krishtit. Nuk mund t'i ndajmë, kujtoi At Jelpo. Mundimet pa ngjalljen nuk do të ishin gjë tjetër veç tragjedi. E ngjallja pa mundimet do të ishte iluzion. Ktu mësojmë se dashuria e Zotit kalon përmes kryqit dhe shndron vdekjen e jetë. Duke e përfunduar predikimin, rojtari i tokës Shenjtë, At Francesco Jelpo, i ftoi besimtarët ta njohin praninë e Krishtit në të vuajturit e kohës sonë. Më 15 korrik, ndërsa kremtojmë kushtimin e kësaj bazilike, kërkojmë një hir, që edhe ne të mund të ecim në rrugën e përshkruar nga Isaia profet, të kalojmë nga gjykimet tona në fe, të mësohemi që ta njohim fytyrën e Krishtit ndër ata që vuajnë sot dhe të besojmë se asnjë vuajtje i jetuar me të nuk është e kotë.
2: Me një mesh të shejt kremtuar sot me 17 korrik, familia katolike e familjes e shejt në Gaz përkujton një vjetorin e bombardimit izraelit të vitit e kaluar. Si që njofton familitari At Gabriel Romanelli, një bom goditi kishën e Gazës, e cila që nga 7 tetori ishte shndruar në strehë për shumë personet të zhvendosur e jo vetëm të krishterë. Në Atsulm, një vit më parë, humbi jetën portieri familjisë Gazës Saad Isa Konstantin Salameh, 60 vjeç, si dhe dy gra, fumja Isa Latif Ayad, 84 vjeç, e cila ndodhej në një tent të Karitasit të përshtatur si qendër për mbështetje psikologjike të popullsisë sprovuar nga lufta, dhe gruaja e tjetër Naya Abu Daud, e cila ndroi jetë disa orë më vonë si pasojë e plagëve të marra nga sulmet izraelite. Këtë diele do të krimtohet një meshe posaçme për shpirtrat e atyre që humbin jetën atë ditë të trisht. Lutemi edhe për të plagosurit, për familjet e tyre, si dhe për falje e për paqe, u shpreh famullitari Gazës at Romanelli.
1: Të mërkurën në mbrëmje, me njëherë pas miratimit përfundimtar të ligjit mbi të drejtën për vdekje të asistuar, Kisha Katolike në Francë shprehu keqardhjen e saj për një vendim që cënon në rënd traditën e gjatë të përkujdesjes për të sëmurët, e cila synon t'ja lehtësoj vuajtjet dhe t'a shoqëroj çdo njeri deri në fundin natyror të jetës së tij. I peshqvit vu në dukje pjesëmarrjen e tyre në debatin e 4 viteve të fundit, duke theksuar përvojën shekullore të kishës në shoqërimin e të smurve dhe të familjeve të tyre. Ata besojnë se pasojat e një legjislacioni të tillë do të ndryshojnë qëndrimet ndaj pleqërisë, aftësisë së kufizuar dhe sëmundjes. Por nuk dorëzohen, duke marrë parasysh një numër të konsiderueshëm rrugësh ligjore për të përshkuar. Në një intervist me i peshqvin e Nanterre, i mzot Matthew Rouget, zëdhënës i peshqvive francez për çështjet e fundit të jetës, e pyetëm si zbatohet në institucionet katolike klauzula ligjore që u lejon punonjësve të shëndetësisë të mos marrin pjesë në procesin e eutanazisë për hir të ndërgjegjes së tyre. Ja si u përgjigja i mediave të Vatikanit.
2: Ligji, siç është miratuar, përfshin një klauzulë ndërgjegjeje për mjeket. Megjithatë, është për të ardhur keq që nuk përfshin një klauzol ndërgjegjeje për farmacistet të cilet në rastet e vetvrasjes e asistuar në shtëpi do të detyrohen të shërbejnë si depo për substancën vdekjeprurse. Nga ana tjetër, pika më shqetësuese për të vetë faktit të autorizimit të eutanazisë asistuar është se institucionet, karta etike ose historie fetare e të cilave e denon praktiken e eutanazis, do t'jen të detyruara ta afrojnë atë. Kjo nuk është një klauzol ndërgjegjeje, sepse ndërgjegja ka të bëj me individin, është një klauzol institucionale. Lidhur me këtë pikë, qeveria u pati dhën disa garanci i peshqvive francez, por ato ende nuk janë respektuar, prandaj jemi të shqetësuar. Mendojnë veçanti për motrat e vogla të varfëve, por edhe për motrat e shëntomës e Vilanoves, shajtit pajtor të materniteteve katolike. Shpresojmë vërtet që gjatë javëve të ardhme apelimet e ndryshme ligjore të qojnë në krijimin e një klauzole institucionale në mënyrë që institucionet, historia, situata aktuale ose karta etike e të cilave dënon vdekjen e asistuar mund të vazhdojnë misionin me etiken e tyre.
1: Sa mund të dëgjohet zëri i kishës në Francë sot?
2: Të mërkurën me 15 korrik, konferenca i peshvore e kishës katolike në Francë publikojnë një deklaratë nënshkruar nga kryetari dhe nga dy zëvendëskryetarë të saj, duke shprehur si trishtimin ashtu edhe shqetësimin tonë. Me këtë lloj ligji nuk mund të kuptohen plotësisht të gjitha pasojat për sa i përket vëllazërimit, jetës shoqërore dhe lëshimit gradual në kritere. Prandaj duhet vigjilencë madhe, duhet të ecim përpara, veçanërisht duke siguruar lirinë e institucioneve, respektimin e kartave të tyre etike dhe duke inkurajuar e ndjekur nga afër gjitha apelimet që përmenda.
1: Ka njerëz të vetmuar, të brisht, të izoluar, të paaft për të kërkuar ndihmë. Këta njerëz do të gjenden vetëm dhe do të duhet të marrin një vendim për fundin e jetës së tyre, të jetojnë apo të vdesin.
2: Reagimi i të krishterëve për një ligj si ky nuk është thjesht dënim moral, është edhe thirrje për impenjim. Kjo është arsyeja pse në deklaratën që publikuam të mërkurën e kaluar në mbrëmje dhe në deklaratat të ndryshme, mandje edhe para votimit për ligjin, por veçanërisht më pas, i inkurajojmë fuqimisht krishterët të ndihmojnë edhe më shumë më të brishtet, më të vetmuarit dhe ata persona që jetojnë kushtet e pasigurta. Pikërisht përmes vëllazërimit aktiv do t'i përgjigjemi dëshirës së tyre për t'i dhënë fund jetës, e cila u kalon nga një herë në përmend njerëzve në vështirësi të mëdha dhe në izolim të thellë. Përgjigja jonë nuk është thjesht çështje qëndrimi moral, është në thelb çështje impenjimi vëllazëror. Të krishterët e Francës, pavarësisht nga ligji, duhet të impenjohen gjithnjë e më shumë në udhën e vëllazërimit, Kjo do të në lejoj të parandalojmë që vrasja e asistuar përdoret me tepri në vendin tonë.
1: Pas dy muajsh, Papa Leoni 14 do të shkoj për vizit në Francë. Çfarë prisni të thot ai për këtë çështje?
2: Jam I sigur që Papa do të thot fjalë shumë të rëndësishme për shumë fusha, veçanarisht për këtë. E ka bërë këtë fuqishëm kohët e fundit në Romë, por edhe në Spanjë. E kam cituar shpesh enciklikën e tij Magnifica Humanitas, në të cilën Papa deklaron se e drejta e parë e cila I kushton gjitha të tjerat është e drejta për jetën, prandaj kur eutanazia legalizohet, kjo e drejtë për jetën minohet ndjeshëm. Kemi edhe deklaratën e seri së shejt, Samaritanus Bonus e viti 2020, e cila është një tekst shumë I rëndësishëm për këtë temë, prandaj jam I sigurt që ati shejt Leoni 14 do të thotë fjalë të fuqishme si për të krishterët, për të ndihmuar ata të impenjohen me njerëzit në nevojë, ashtu edhe për gjithë shoqërinë tonë. Sigurisht do të ishim më të lumtur nëse do ta mirëprisnim atë me një kuadër më të favorshëm legjislativ, por fjala e tij do të jetë shumë e vlefshme për ne dhe presim me padurim të madh.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani dhe Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 17 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Imzot Paul Richard Gallagher, sekretari së Lisë së Shenjtë për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, po zhvillon një vizitë në Ukrainë nga 16 deri më 21 korrik në cilësinë të dërguarit të posaçëm të Papës. Vizita bëhet me rastin e kremtimeve të 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës së ritit latin në Ukrainë. Këto kremtime përkojnë gjithashtu edhe me 25 vjetorin e udhëtimit apostolik të Shën Gjon Palit të dytë në Ukrainë, ngjarje që mbetet pikë referimi në historinë e kishës në këtë vend. Sipas njoftimit të sekretarisë së shtetit të Selisë së Shenjtë, pjesëmarrja e Imzot Gallagher në këto kremtime shpreh afërsinë e Papës Leoni XIV me kishën katolike dhe me popullin Ukrainas, në një kohë kur vendi vazhdon të përballet me pasojat e luftës.
3: Papa Leoni XIV bën thirrje besimtarve të luten për paqe dhe për të gjithë ata që vuajnë nga pasojat e luftës në Ukrainë. Kjo është zemra e mesazhit që ati shejt prevost për të sjellë në një letër drejtuar kryepeshkit Paul Richard Gallagher, sekretar i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, të cilin e ka caktuar si të dërguarin e tij të posaçëm në kremtimet e 35 vjetorit të ripërtritjes së strukturave të kishës katolike të ritit latin në Ukrainë. Kremtimet do të zhvillohen me 19 korrik të këtij viti në shtetërorën kombëtare të zojës së skapularit të shtrejt në Berdichev, ndërsa emrimi i të dërguarit papnor u bë i ditur me 20 qershorin e kaluar përmes botimit në të përditshmen e Vatikanit L'Osservatore Romano. Në letrën drejtuar kryepeshkit Gallagher, Papa ripohon fjalët e letrës që pati shkruar Papa Gregori IX në vitin 1234, klerit dhe besimtarve të ritit latin që banojnë në territorin e Ukrainës së sotme, në të cilën deklaroi se kisha i kushtohet me dashamirësi të veçantë besimtarve të saj të devotshëm dhe të përvuajtur, e që të mos mundohen nga shqetësimet e njerëzve të këqij, ajo i mbron me mbrojtjen e kujdestarisë së saj amtare. Ata, vazhdon të letra e Papës, ndezur nga zeli i fesë dhe i devocionit, ofruan një fortesë mbrojtëse për zjerimin e adhurimit e emrit të Zotit dhe për këtë arsye shpesh psuan kërcënime, dëmtime dhe plaçkitje nga duart e persekutorëve të fesë krishterë, të cilët vazhdimisht ngritën kurthe për ta. Në shekujt pasus, shkruan Papa Leoni XIV, kleri dhe besimtarët katolikë që jetonin në advent ofruan një dëshmi të fuqishme feje gjatë gjitha ngjarjeve të ndryshme të historisë, veçanërisht në shekullin e 20, kur në fund të luftës së dytë botërore, Ukraina ju nënshtrua regjimit të frymzuar nga ideologjia sovjetike. Gjatë asaj periudhe, kisha katolike në atë rajon ju nënshtrua përsekutimit mizor të organizuar dhe të zbatuar nga autoritetet civile, qëllimit e cilit ishte zhdukja e saj e plot ndërmjet popujve. Më pas, bashkësia kishtare e Ukrainës ringjalle jetën dhe zhvillimin duke kremtuar 35 vjetorin e rindërtimit e institucioneve të saj, njëkohësisht me 25 vjetorin e vizitës apostolike të Papës Shën Gjon Pali II. Me emrimin si dërguar i posaçëm, Papa Leoni XIV i dha kryepeshkit Gallagher autoritetin për të kryesuar rritet liturgjike të programuar në Berdichev, duke i përgëzuar gjithë besimtarët Ukrainës gjallë dhe të vdekur, të cilët vuajnë ose kanë vuajtur thellësisht për shkak të brutalitetit të luftës. Për më tepër, Papa kërkoi që pjesëmarrësit të nxiten të luten për paqen, për botën dhe për familjet, si dhe të ruajnë besnikërinë ndaj urdhrimeve të Zotit.
1: Teorikisht, Gaza është mbrojtur nga një armpushim që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, por vetëm teorikisht, sepse gjatë 9 muajve të fundit, bastisjet izraelite në territorin palestinez kanë vazhduar pa pushim. Gjatë kësaj periudhe, larg faqeve të para të gazetave dhe ekraneve televizive, tragjedia në Gaza vijoi e vijon. Pikërisht ndërsa është në fuqi armpushimi, sipas llogarive të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, në Gaza janë vrarë më se 1000 vet, përfshirë 265 fëmijë. 3400 të tjerë janë plagosur. Këto shifra konsiderohen të besueshme nga Kombet e Bashkuara, të cilat i përmendën ato në një raport të botuar në fillim të korrikut. Në një intervistë të mediave të Vatikanit me i peshgjin William Shomali, vikar të përgjithshëm dhe vikar patriarkal latin për Jeruzalemin dhe Palestinën, ai e përshkruan kështu jetën e përditshme të palestinezëve në Gaza.
4: Populli i Gazës tani jeton në 27% të saj, sepse izraelitët e kanë pushtuar pjesën tjetër të vendit prej 53%. Prandaj, dendësia e popullsisë është bërë shumë e lartë, ndërsa 80% e infrastrukturës është ende shkatruar, si për shembull ndërtesat, por edhe strukturat e ujit e të energjisë elektrike. Shumë shkolla dhe universitete nuk ekzistojnë më. Shumë njerëz me mira jetojnë në tenda.
1: A mbërri ndihma humanitare e a është ajo e mjaftueshme sot?
4: Kur flasim për ndihma humanitare, kemi parasysh ushqimin, ilaçet dhe gjithçka tjetër të nevojshme për mbijetesën. Personalisht bëj dallime ndërmjet ushqimit dhe nevojave të tjera. Për shembull, disa ilaçe po mrin, por jo gjitha ilaçet e nevojshme dhe sasia është e furnizuar. Gjatë muajve të fundit, ushqimi që hyn në vend importohet nga Izraeli. Më pas, tregtarët e shesin në Gaza. Patriarku latin i Jeruzalemit, Pier Battista Pizzaballa, i cili e vizitoi në qershor Gazën, e gjeti tregun më të furnizuar krahasuar me vizitin e tij të mëparshme pak para Krishtlindjes. Isha me të në atë moment dhe pash me sytë e mi se ende kishte shumë pak artikuj ushqimor në dyqane. Kur them dyqane, duhet të them një ose dy tenda pra njëra tjetrës, kaq, nuk është supermarket. Ka tregtarë që i zotrojnë këto tenda dhe shesin aty ushqimin.
1: Dihet se shumë banor të Gazës tani janë pa punë. Si ja dalin të blejnë ushqimet?
4: Ka shumë punonjës që punonin dhe paguheshin, veçanarisht ata të punësuar nga qeveria palestineze, ata që ishin mësues në shkolla ose të punësuar në organizatat e ndryshme vazhdojnë të marrin pagat e tyre. Mësuesit tanë vazhdojnë të paguhen, por tani duhet të ndihmojmë të tjerët edhe me para. Më parë i ndihmonim duke siguruar ushqimin, tani duhet të ndihmojmë edhe duke u dhënë para që ta blejnë atë ushqim. Këtë po bëjmë me besimtarët që jetojnë në kompleksin e familjisë latine në Gaza.
1: Duhet të ketë filluar tashmë faza e dytë e planit amerikan të paqes, i cili përfshin çmilitarizimin e Hamasit, nisjen e rindërtimit dhe lirimin e fondeve për këtë qëllim. Në çpik të kësaj faze është Gaza.
4: Rindërtimi është i lidhur me çmilitarizimin, por çmilitarizimi, faza parë, nuk është përfunduar. Hamasi ende ekziston në zonë dhe kontrollon sigurin në atë hapsirë të banuar nga populli i Gazës. Pra, rindërtimi nuk mund të filloj. Dua të shtoj se në këtë kuadër fëmijët nuk kanë çfarë të bëjnë e nuk shkojnë në shkollë. Ata mbledhin dru, gozhda, çdo gjë që mund të ripërdoret dhe të shitet. Por shtatorin e arshëm ne planifikojmë të rihapim shkollën tonë famullin e familjes Shejte në Gaza. Shpresojmë të jemi në gjendje të japim arsimim rreth 1000 fëmijëve. Në këtë mënyrë ata nuk do të rrinë duar kryq pa bërë asgjë në rrugë. Prandaj është tetë rëndësishme që të fillojnë përsëri mësimet. Vetëm kështu do të harrojnë dal ngadalë tronditjen dhe traumën e luftës.
1: Si çdo vit më 15 korrik, kisha e Jeruzalemit kremtoi kushtimin e Bazilikës së Varrit të Shenjtë. Liturgjia e këtij viti u kryesua nga rojtari i tokës shenjte At Francesco Jelpo, që bashkëremtoi me abatin benediktin të Bazilikës së Fjetjes Nikodemos Schnabel, abatin e Maria Lach Mauritius Wilde dhe kardinalin Gregor Ris, kryepeshkëvi Krakovisë. Të pranishëm edhe antar të urdhrit të kalorëzve të varrit të shenjtë, të cilët javët e kaluara u morën me pastrimin dhe restaurimin e shandaneve të bazilikës. Gjatë predikimit, rojtari At Francesco Jelpo theksoi kuptimin e thellë të përvjetorit. Çdo vit, duke kremtuar kushtimin e bazilikës së varrit të shenjtë, ne nuk përkujtojmë thjesht ndërtesën, por zemrën e fesë tonë të krishterë. Kjo bazilikë ruan kujtimin e ngjalljes së Krishtit Jezus. Një vend që theksoi At Jelpo ruan misterin e të pafajshmit që mori mbi vete mëkatin e botës. At Jelpo më pas e lidhi mesazhin e ringjalljes me vuajtjet që aktualisht po e prekin tokën shenjtë e mbar botën. Edhe sot Zoti vazhdon të mbaj mbi vete paudhësit tona. Vazhdon të marrë mbi vete barrën e urrejtjes, të dhunës, të luftës, përçarjes dhe indiferencës, pohoi Franceskani. Duke kujtuar tragjedinë e përjetuar nga kaq shumë njerëz, Atiel poshtoi: Çdo ditë shohim burra, gra e fëmijë të pafajshëm që vuajnë. Shohim popuj të plagosur, familje të shkatëruara, njerëz që duket se nuk kanë fytyrë e as shpresë. Pikërisht në vendin e ngjalljes, shpjegoi rojtari, del në pah kuptimi i krishterit shëlbimit. Ktu, në vendin ku Krishti e mundi të keqen me dashuri, ne e kuptojmë se Zoti nuk e shpëton botën me forcë, por duke e ndarë deri në fund të fundit vuajtjen e njerëzit. Në qendër të reflektimit të atë Francesco Jelpos ishte edhe lidhja e pandashme e mundimit dhe e ngjalljes së Jezu Krishtit. Bazilika e Varrit të Shenjtë të ruan si kalvarin, ashtu edhe varrin bosh të Krishtit. Nuk mund t'i ndajmë, kujtoi atë Jelpo. Mundimet pa ngjalljen nuk do të ishin gjë tjetër veç tragjedi. E ngjallja pa mundimet do të ishte iluzion. Ktu mësojmë se dashuria e Zotit kalon përmes kryqit dhe shndron vdekjen e jetë. Duke e përfunduar predikimin, rojtari i tokës shenjtë, atë Francesco Jelpo, i ftoi besimtarët ta njohin praninë e Krishtit në të vuajturit e kohës sonë. Më 15 korrik, ndërsa kremtojmë kushtimin e kësaj bazilike, kërkojmë një hir, që edhe ne të mund të ecim në rrugën e përshkruar nga Isaia profet, të kalojmë nga gjykimet tona në fe, të mësohemi që ta njohim fytyrën e Krishtit ndër ata që vuajnë sot dhe të besojmë se asnjë vuajtje i jetuar me të nuk është e kotë.
4: Me një mesh të shejt kremtuar sot me 17 korrik, familia katolike e familjes së shejt në Gaz përkujton një vjetorin e bombardimit izraelit të vitit e kaluar. Si që njofton familitari atë Gabriel Romanelli, një bomb goditi kishen e Gazës e cila që nga 7 tetori ishte shndruar në streh për shumë personet të zhvendosur e jo vetëm të krishterë. Në Atsulm, një vit më parë, humbi jetën portieri familjes së Gazës Sad Isa Konstantin Salameh, 60 vjeç, si dhe dy gra, fumja Isa Latif Ayad, 84 vjeç, e cila ndodhej në një tent të Karitasit të përshtatur si qendër për mbështetje psikologjike të popullsisë sprovuar nga lufta, dhe gruaja tjetër Naya Abu Daud, e cila ndroi jetë disa orë më vonë si pasojë e plagës të marra nga sulmet izraelite. Këtë diele do të krimtohet një meshe posaçme për shpirtrat e atyre që humben jetën atë ditë të trisht. Lutemi edhe për të plagosurit, për familjet e tyre, si dhe për falje e për paqe, u shpreh familitari Gazës atë Romanelli.
1: Të mërkurën në mbrëmje, me njëherë pas miratimit përfundimtar të ligjit mbi të drejtën për vdekje të asistuar, Kisha Katolike në Francë shprehu keqardhjen e saj për një vendim që cënon në rënd traditën e gjatë të përkujdesjes për të sëmurët, e cila synon t'ja lehtësojë vuajtjet dhe t'a shoqërojë çdo njeri deri në fundin natyror të jetës së tij. I Peshkvit vu në dukje pjesëmarrjen e tyre në debatin e 4 viteve të fundit, duke theksuar përvojën shekullore të kishës në shoqërimin e të smurve dhe të familjive të tyre. Ata besojnë se pasojat e një legjislacioni të tillë do të ndryshojnë qëndrimet ndaj pleqërisë, aftësisë së kufizuar dhe sëmundjes. Por nuk dorëzohen, duke marrë parasysh një numër të konsiderueshëm rrugësh ligjore për të përshkuar. Në një intervistë me i peshkvin e Nanterre, i mzot Matthew Rouget, zëdhënësi i peshkvive francez për çështjet e fundit të jetës, e pyetëm si zbatohet në institucionet katolike klauzula ligjore që u lejon punonjësve të shëndetësisë të mos marrin pjesë në procesin e eutanazisë për hir të ndërgjegjes së tyre. Ja si u përgjigja i mediave të Vatikanit.
4: Ligji, siç është miratuar, përfshin një klauzulë ndërgjegjeje për mjeket. Megjithatë, është për të ardhur keq që nuk përfshin një klauzol ndërgjegjeje për farmacistet të cilet në rastet e vetvrasjes së asistuar në shtëpi do të detyrohen të shërbejnë si depo për substancën vdekjeprurse. Nga ana tjetër, pika më shqetësuese për të vetë faktit të autorizimit të eutanazisë së asistuar është se institucionet, karta etike ose historie fetare e të cilave e denon praktiken e eutanazis, do tjenë të detyruara ta afrojnë atë. Kjo nuk është një klauzol ndërgjegjeje, sepse ndërgjegja ka të bëj me individin, është një klauzol institucionale. Lidhur me këtë pik, qeveria u pati dhën disa garanci i peshvivet francez, por ato ende nuk janë respektuar, prandaj jemi të shqetësuar. Mendojnë veçanti për motrat e voglat të varfëve, por edhe për motrat e shëntomës e Vilanoves, shajtit pajtor të materniteteve katolike. Shpresojmë vërtet që gjatë javëve të ardhme apelimet e ndryshme ligjore të qojnë në krijimin e një klauzole institucionale në mënyrë që institucionet, historia, situata aktuale ose karta etike e të cilave dënon vdekjen e asistuar mund të vazhdojnë misionin me etiken e tyre.
1: Sa mund të dëgjohet zëri i kishës në Francë sot?
4: Të mërkurën me 15 korrik, konferenca i peshvore e kishës katolike në Francë publikojnë një deklaratë të nënshkruar nga kryetari dhe nga dy zëvendëskryetarë të saj, duke shprehur si trishtimin ashtu edhe shqetësimin tonë. Me këtë lloj ligji nuk mund të kuptohen plotësisht të gjitha pasojat për sa i përket vëllazërimit, jetës shoqërore dhe lëshimit gradual në kritere. Prandaj duhet vigjilencë madhe. Duhet të ecim përpara, veçanërisht duke siguruar lirinë e institucioneve, respektimin e kartave të tyre etike dhe duke inkurajuar e ndjekur nga afër gjitha apelimet që përmenda.
1: Ka njerëz të vetmuar, të brisht, të izoluar, të paaft për të kërkuar ndihmë. Këta njerëz do të gjenden vetëm dhe do të duhet të marrin një vendim për fundin e jetës së tyre, të jetojnë apo të vdesin.
4: Reagimi i të krishterëve për një ligjë si ky nuk është thjesht dënim moral, është edhe thirrje për impenjim. Kjo është arsyeja pse në deklaratën që publikuam të mërkurën e kaluar në mbrëmje dhe në deklaratat të ndryshme, mandje edhe para votimit për ligjin, por veçanërisht më pas, i inkurajojmë fuqimisht krishterët të ndihmojnë edhe më shumë më të brishtet, më të vetmuarit dhe ata persona që jetojnë kushtet e pasigurta. Pikërisht përmes vëllazërimit aktiv do t'i përgjigjemi dëshirës së tyre për t'i dhënë fund jetës, e cila u kalon nga një herë në përmend njerëzve në vështirësi të mëdha dhe në izolim të thellë. Përgjigja jonë nuk është thjesht çështje qëndrimi moral, është në thelb çështje impenjimi vëllazëror. Të krishterët e Francës, pavarësisht nga ligji, duhet të impenjohen gjithni e më shumë në udhën e vëllazërimit. Kjo do të na lejojë të parandalojmë që vrasja e asistuar përdoret me tepri në vendin tonë.
1: Pas dy muajsh, Papa Leoni 14 do të shkojë për vizitë në Francë. Çfarë prisni të thotë ai për këtë çështje?
4: Jam i sigurt që Papa do të thotë fjalë shumë të rëndësishme për shumë fusha, veçanërisht për këtë. E ka bërë këtë fuqishëm kohë të fundit në Romë, por edhe në Spanjë. E kam cituar shpesh enciklikën e tij Magnifica Humanitas, në të cilën Papa deklaron se e drejta e parë e cila i kushton gjitha të tjerat është e drejta për jetën. Prandaj kur eutanazia legalizohet, kjo e drejtë për jetën minohet ndjeshëm. Kemi edhe deklaratën e Selisë së Shenjtë Samaritanus Bonus e vitit 2020, e cila është një tekst shumë i rëndësishëm për këtë temë, prandaj jam i sigurt që ati shejt Leoni 14 do të thotë fjalë të fuqishme si për të krishterët, për të ndihmuar ata të impenjohen me njerëzit në nevojë, ashtu edhe për gjithë shoqërinë tonë. Sigurisht do të ishim më të lumtur nëse do ta mirëprisnim atë me një kuadër më të favorshëm legjislativ, por fjala e tij do të jetë shumë e vlefshme për ne dhe presim me padurim të madh.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.